0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Poenkarova, broj 22, gradska opština Palilula.
2: Slušali ste vanredne vesti.